Tua sú najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stacialovi 4 z Dara i Bangaranga. Z dvena dolu do nr. 24. Se štuna dolu, no z tri pozícii se promestva Tmurum 5, spirejky na miasto 23. Na stacialovi 4 sledva Heroin.